0: واقع پوتر گوبا کے درشن کے لیے روانہ کیا. ایران میں سابق روحانی پیشوائے اعظم آیت اللہ سید علی خامنئی کی سرکاری طور پر 6 روزہ آخری رسوم کی تیاریاں جاری ہیں. ایران کے سینئر رہنما فوجی کمانڈوز اور غیر ملکی شخصیتوں نے آیت اللہ علی خامنئی کو ایران کے مصلح عظیم میں خراج عقیدت پیش کیا. بہار کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل سید عطا حسنین اور خارجی امور کے وزیر مملکت ببترا نے آخری رسوم میں شرکت کی. ان کے جسد خاکی کا جلوس اگلے کچھ دن تک جاری رہے گا. اس کے بعد مقدس شہر مشہد میں اس مہینے کی 9 تاریخ کو ان کی تدفین کر دی جائے گی. سرکاری طور پر یہ سوگ 40 دن تک جاری رہے گا. بھارتی اعلی انتخابی کمشنر جناب گیانیش کمار آج 2 روزہ دورے پر مدھیہ پردیش پہنچیں گے. بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے گجرات، کوکن، گوا، مدھیہ پردیش، مدھیہ مہاراشٹر، مغربی مدھیہ پردیش اور اوڈیشہ میں شدید سے شدید تر اور کہیں کہیں پر انتہائی شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اسی طرح مشرقی راجستھان، مشرقی مدھیہ پردیش، ساحلی کرناٹک، تلنگانہ اور ودربھ میں بھی اگلے 2 دن کے لیے شدید سے شدید تر بارش کی صورتحال برقرار رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے. فیفا عالمی کپ میں امریکہ کے میامی گارڈنز میں کھیلے گئے ناک آؤٹ کے ایک سنسری خیز میچ میں اضافی وقت دیے جانے کے بعد ارجنٹینا نے کیبو ورڈے کو 3-2 سے ہرا دیا. اس جیت کے ساتھ ارجنٹینا کی ٹیم پری کوارٹر فائنل میں داخل ہو گئی ہے. جبکہ امریکہ کے شہر ارلنگٹن میں کھیلے گئے ایک دوسرے ناک آؤٹ میچ میں مصر نے پنالٹی شوٹ آؤٹ میں آسٹریلیا کو 4-2 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے. مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان دوسرے T20 میں الاقوامی میچ آج مینچسٹر میں کھیلا جائے گا. بھارتی وقت کے مطابق یہ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا. 5 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ جو چیسٹر اسٹریٹ میں کھیلا جانا تھا بارش کے سبب روک دینا پڑا تھا. خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی آج راجستھان اور گجرات میں بہت سے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے. دہشت گردی کی روک تھام کے گجرات اسکواڈ نے پاکستان میں قائم دہشت گرد تنظیم جیسے محمد سے وابستہ 8 افراد کو گرفتار کیا ہے. مرکز نے ایل نینو یو کے سبب ملک کے کچھ علاقوں میں معمول سے کم بارش اور خشکالی کے امکانی صورتحال کا جائزہ لیا. اور بھارت کے محکمہ موسمیات نے گجرات، گوا، مہاراشٹر اور اوڈیشہ میں آج شدید سے بہت شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا.
1: FM 101.7 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी से छत्रपति संभाजीनगर केंद्र है. श्रोतेहो 10:50 झाली आहेत. आता प्रसारित करीत आहोत गीत गुंजन हा मराठी चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम. कार्यक्रमात सुरुवातीला ऐकूया अंगार या चित्रपटासाठी सुरेश वाडकर, उषा मंगेशकर आणि सहकाऱ्यांनी गायलेलं प्रवीण दवणे यांचं गीत संगीतकार दीपक पाटेकर.

0: وزارت داخلہ نے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون یو اے پی اے کے تحت پاکستان میں مقیم 23 افراد کو دہشت گرد قرار دیا ہے۔ مرکز نے بڑے پیمانے پر نقل کی رپورٹوں پر ٹیلی گرام کو نوٹس جاری کیا ہے، اس سے 15 دن کے اندر رپورٹ جمع کرنے کو کہا گیا ہے۔ بھارت اور اسرائیل کے درمیان باہمی سرمایہ کاری سمجھوتا آج سے عمل میں آ گیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ اگلے 4 روز کے دوران جنوب مغربی مانسون گجرات، ہریانہ، پنجاب اور راجستھان میں مزید آگے بڑھ جائے گا۔ اور مردوں کی کرکٹ میں آج شام مانچسٹر میں دوسرے T20 بین الاقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ میزبان انگلینڈ سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے راجستھان میں بلوترا میں تقریباً 1.06 لاکھ کروڑ روپے کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ ان پروجیکٹوں کا تعلق مختلف شعبوں سے ہے، جن میں ریلوے، سڑکیں، پیٹرو کیمیکلز، بجلی کی ترسیل اور توانائی وغیرہ بھی شامل ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بالوترا میں پچ پیدرا کے مقام پر ملک کا پہلا گرین فیلڈ ریفائنری اور پیٹرو کیمیکلز کمپلیکس قوم کے نام وقف کیا، جو ملک کے توانائی اور پیٹرو کیمیکل کے شعبے میں ایک بڑی کامیابی ہے۔ جناب مودی نے بلوترا میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ
1: جودھ پور سے ہی آج اڑان یوجنا کے نئے چرن کی بھی شروعات ہوئی ہے۔ اس کے تحت چھوٹے چھوٹے شہروں اور دور دراز کے کھیتروں کو ایئر کنیکٹیویٹی سے جوڑا جائے گا۔ ساتھ ہی اب جے پور میں میٹرو کا وستار بھی ہونے جا رہا ہے۔ شیکھاوٹی کھیتر کے جل سنکٹ کو دور کرنے کا انتظار بھی اب ختم ہونے جا رہا ہے۔
0: اس کے علاوہ وزیراعظم مودی نے جے پور میٹرو ریل پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے کا سنگ بنیاد بھی رکھا، جس پر 13,000 کروڑ روپے سے زیادہ لاگت آنے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ وزیراعظم نے چورو سادلپور اور چورو رتنگر کی ریل لائن کو دوہرا کرنے سے متعلق پروجیکٹ اور جودھ پور رنگ روڈ سیکشن 2 اور نیشنل ہائی وے 125A کو 4 لین والے پروجیکٹ کو قوم کے نام وقف کیا۔ اس سے پہلے وزیراعظم نریندر مودی نے آج راجستھان میں جودھ پور ہوائی اڈے کی نئی ٹرمینل عمارت کا افتتاح کیا۔ یہ پروجیکٹ 480 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ عمارت 23,000 مربع میٹر سے زیادہ رقبے پر پھیلی ہوئی ہے اور اس میں سالانہ 20 لاکھ مسافروں کی آمد و رفت کی گنجائش ہے۔ اس عمارت میں مسافروں کے لیے جدید ترین سہولیات موجود ہیں، تاکہ وہ بلا رکاوٹ اور آسانی سے سفر کر سکیں۔ اس نئی ٹرمینل عمارت سے خطے میں سیاحت، تجارت اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ جناب مودی نے جودھ پور میں اڑان اسکیم کا بھی آغاز کیا، جسے نئے سرے سے تشکیل دیا گیا ہے۔ اس اسکیم کے لیے اگلے 10 سال کے دوران 28,840 کروڑ روپے صرف کیے جانے کا نشانہ رکھا گیا ہے۔ بھارت کے سیمی کنڈکٹر مشن کو تقویت دینے کی غرض سے وزیراعظم نریندر مودی آج گجرات میں سنانت کے مقام پر سی جی سیمی آؤٹ سورس سیمی کنڈکٹر اسمبلی اور ٹیسٹ مرکز کا افتتاح کریں گے۔ اسے 7,500 کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری سے انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن کے تحت بنایا گیا ہے۔ یہ مرکز ملک کی تکنیکی ساز و سامان تیار کرنے کے سفر میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ مرکزی وزارت داخلہ نے پاکستان کے 23 افراد کو غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون یو اے پی اے کے تحت دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ یہ دہشت گرد جیش محمد، لشکر طیبہ اور دیگر تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان افراد کو شورش پسندی، نئے لوگوں کو بھرتی کرنے، اسلحہ کی سپلائی اور جموں کشمیر میں حملوں کی منصوبہ بندی جیسی متعدد سرگرمیوں میں ان کے ملوث ہونے پر دہشت گرد قرار دیا گیا ہے۔ یہ قدم قومی تفتیشی ایجنسی جیسی ایجنسیوں کو اس بات کی اجازت دے گا کہ وہ ان افراد کے اقتصادی اثاثے کو منجمد کرے، اسلحے کی خرید و فروخت پر پابندی لگائے اور ان کی جائیدادیں ضبط کرے۔ یو اے پی اے کی ترمیم سے بھارت کے انسداد دہشت گردی کے قانونی فریم ورک کو مضبوطی حاصل ہوئی ہے۔ اس کے ذریعے مرکزی حکومت اور تفتیشی ایجنسیوں کو مزید اختیارات حاصل ہوئے ہیں۔ اس ترمیم کو 14 اگست 2019 میں نوٹیفائی کیا گیا تھا۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے آج انتخابی فہرست کے خصوصی نظر ثانی عمل کے تحت اندراجی فارم داخل کیا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ دلی کے چیف انتخابی افسر، ڈسٹرکٹ انتخابی افسر، انتخابی رجسٹریشن افسر اور بوتھ سطح کے افسر نے دلی میں جاری انتخابی فہرست کی SIR کے حصے کے طور

موٹر گاڑیوں کے برآمدات میں اضافے، اندرون ملک تیار کردہ ریل انجن اور ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کی مضبوطی کو اجاگر کیا۔ گزشتہ دہائی میں ملک کی ترقی کے بارے میں بات کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت نے قلت کا ازالہ کیا، مواقع بڑھائے اور ورک کلچر میں یکسر تبدیلی پیدا کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ریفارم، پرفارم، ٹرانسفارم کی پالیسی کے ذریعے وکست بھارت کی مضبوط بنیاد قائم کر رہی ہے۔ سرکار نے بڑے پیمانے پر پائریسی کی اطلاعات سامنے آنے پر ٹیلی گرام ایپ کو نوٹس جاری کیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق سرکار نے ٹیلی گرام کو ہدایت دی ہے کہ چوری چھپے حاصل کی گئی فلموں اور اوور دی ٹاپ او ٹی ٹی پروگراموں کے خلاف بلا تاخیر اقدامات کیے جائیں۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ مذکورہ پلیٹ فارم سے کہا گیا ہے کہ وہ 15 دن کے اندر اندر کارروائی رپورٹ پیش کرے۔ انڈونیشیا کے صدر کی دعوت پر وزیر اعظم نریندر مودی اس ماہ کی 6 سے 8 تاریخ تک انڈونیشیا کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم مودی کا انڈونیشیا کا یہ چوتھا اور مئی 2018 میں بھارت انڈونیشیا تعلقات کو جامع کلیدی شراکت داری تک وسعت دیے جانے کے بعد پہلا دورہ ہوگا۔

0: ماں سے کہتی ہے
1: آشاڑ کا پہلا دن اور ایسی ورشا ماں ایسی دھارا سار ورشا دور دور تک کی اپتکائیں بھیگ گئیں اور میں بھی تو دیکھو نا ماں کیسی بھیگ گئی ہوں.
2: ملکہ کو بھیگنے کا تنک بھی دکھ نہیں ہوتا. وہ کہتی ہے اگر میں نہیں بھیگتی تو اس سکھ سے ونچت رہ جاتی. وہ اس سوندریہ کا ورنن کرتی ہے جو اس کی اسمرتی میں استھائی رہ جاتا ہے اور یہاں پرکرتی اس کے من کی انبھوتی بن جاتی ہے. ملکہ کہتی ہے
1: میں جیون میں پہلی بار سمجھ پائی کہ کیوں کوئی پروت شکھروں کو سہلاتی میگھ مالاؤں میں کھو جاتا ہے, کیوں کسی کو اپنے تن من کی اپیکشا آکاش میں بنتے مٹتے چتروں کا اتنا موہ رہتا ہے.
2: ملکہ کیول کالی داس سے پریم ہی نہیں کرتی, وہ ان کے بھیتر کے کوی کو بھی پہچانتی ہے. اسی لیے جب اجینی سے کالی داس کو راج کوی بننے کا نمنترن ملتا ہے تو ایک بڑا دوند سامنے آتا ہے. کالی داس کا من تیار نہیں ہوتا, انہیں لگتا ہے کہ اس گاؤں ان پروتوں ان میگھوں اور ملکہ سے دور ہو کر کہیں ان کا رچناتمک سروت سوکھ نہ جائے. مالوا کی پرکرتی آتمیہ پریویش اور ملکہ یہی تو کالی داس کی رچناتمکتا کا آدھار ہیں. لیکن ملکہ اپنے پریم کو بندھن نہیں بننے دیتی, وہ اپنے ویکتیگت سکھ سے ادھک کالی داس کی رچناتمک یاترا کو مہتو دیتی ہے. وہ انہیں سمجھاتی ہے کہ انہیں اجینی اوشیہ جانا چاہیے. جب کالی داس کہتے ہیں
3: پھر ایک بار سوچے ملکہ, پرشن سمان اور راجاشرے سویکار کرنے کا ہی نہیں ہے, اس سے کہیں بڑا پرشن میرے سامنے ہے.
1: اور وہ پرشن میں ہوں نا.
3: تم پوری طرح نہیں سمجھ رہی ہو ملکہ, پرشن تمہارے گھیرنے کا نہیں ہے. میں انوبھو کرتا ہوں یہ گرام پرانتر میری واستوک بھومی ہے. میں کئی سوتروں سے اس بھومی سے جڑا ہوں, ان سوتروں میں تم ہو. یہ آکاش اور یہ میگھ ہے, یہاں کی ہریالی ہے, ہرینوں کے بچے ہیں, پشوپال ہیں. یہاں سے جا کر میں اپنی بھومی سے اکھڑ جاؤں گا.
1: وشواس کرو تم یہاں سے جا کر بھی یہاں سے الگ نہیں ہوگے. یہاں کی وایو, یہاں کے میگھ اور یہاں کے ہرن سب تمہارے ساتھ جائیں گے, اور میں بھی تم سے دور نہیں ہوں گی. جب کبھی تمہارے نکٹ ہونا چاہوں گی پروت شکھر پر چلی جاؤں گی اور اڑتے ہوئے میگھوں سے گھر جایا کروں گی.
2: کالی داس اجینی پہنچتے ہیں, وہاں انہیں یش ملتا ہے, پرتشٹھا ملتی ہے, ویبھو پراپت ہوتا ہے, ان کا ویکتتو وستار پاتا ہے اور ان کی پہچان دور دور تک استھاپت ہوتی ہے. لیکن اسی یاترا کے ساتھ ایک دوسرا پریورتن بھی گھٹت ہونے لگتا ہے. وہ دھیرے دھیرے اس بھاو بھومی سے دور ہوتے جاتے ہیں جہاں ان کی سرجناتمک چیتنا نے جنم لیا تھا. جس پرکرتی نے انہیں سمویدنا دی, جن آتمی سمبندھوں نے ان کی کلپنا کو آکار دیا اور جس سہج پریویش نے ان کے بھیتر کے کوی کو جنم دیا تھا, وہی سنسار اب ان سے چھوٹنے لگتا ہے. ناٹک کا انتیم بھاگ اسی گہری وڈمبنا کو اجاگر کرتا ہے کہ منشیہ جیون میں اپلبدھیاں تو ارجت کر لیتا ہے, پر کئی بار اسی پرکریا میں وہ ان سروتوں سے دور ہو جاتا ہے جنہوں نے اس کے ویکتتو کو نرمت کیا تھا. الیکھنیے ہے کہ ناٹک کی شروعات بھی آشار کی ورشا سے ہوتی ہے اور انت بھی ورشا کے ہی واتاورن میں گھٹت ہوتا ہے. کنتو جہاں آرمبھ کی ورشا میں الاس پریم اور سمبھاونائیں ہیں, وہیں انت کی ورشا میں سمے دوری اور جیون کی انت کہی رکتتا کا بودھ ہے. اسی لیے آشار کا ایک دن کیول کالی داس کی کتھا نہیں ہے. یہ ناٹک ہمیں بتاتا ہے کہ ہر بڑی اپلبدھی کے پیچھے کچھ ایسی اسمرتیاں اور سمبندھ بھی چھوٹ جاتے ہیں جن کا مولیہ